0: 唔知
1: 道。哎呀，咁点会你都唔知噶？
0: 你唔会去问我姑姐咩？
1: 哦，咁我就即刻去问你姑姐啦。
2: 姑姐啊，
3: 啊
2: 我正话。我正话向阿丹公佢求婚啊，
3: 系咩？
2: 系咯，
3: 咁佢点答复你啊？
2: 佢又叫我问你喎，咁你知唔知道丹公对我嘅印象点样咧？
3: 佢叫得你问我，佢个心啊梗系中意你噶啦。
2: 系啊，
3: 唔讲佢中意你啊，我都中意你啊。
2: 你话咩话？
3: 中意你做侄女婿啊嘛。
2: 哦，咁就最好啦。
3: 咁你又翻去择个好日子嚟下聘啦。
2: 一言为定咯，
3: 系啦，
2: 我而家翻嚟打
3: 啦，
2: 下边
3: 系咧。

0: 唔知
1: 道。哎呀，咁点会你都唔知噶？
0: 你唔会去问我姑姐咩？
1: 哦，咁我就即刻去问你姑姐啦。
2: 姑姐啊，啊我正话。我正话向阿丹公佢求婚啊，
3: 系咩？
2: 系咯，
3: 咁佢点答复你啊？
2: 佢又叫我问你喎，咁你知唔知道丹公对我嘅印象点样咧？
3: 佢叫得你问我，佢个心啊梗系中意你噶啦。
2: 系啊，
3: 唔讲佢中意你啊，我都中意你啊。
2: 你话咩话？
3: 中意你做侄女婿啊嘛。
2: 哦，咁就最好啦。
3: 咁你又翻去择个好日子嚟下聘啦。
2: 一言为定咯，
3: 系啦，
2: 我而家翻嚟
3: 打咯，
2: 一言下
3: 令，系咧。